0: Voilà. Abanyamuseya yabutawa Padri Kalemberia nama burabonete basambire mu miti yo luhembe batutumira ko shohembe kamizike uko matuwe kama tubucha ko 6 km ne Chavinyonge. Voilà, basambire mu miti yo shohembe sogia karibu na mikro koma uko bie. Hapana kuchigunja di. Hamuko unasikia gisi mie nimesikia kwa jasu kidogo. Koma?
1: Bie.
0: Jina lako na?
1: Rebeka.
0: Kwenye unu wapi?
1: Kitatini.
0: Sawa. Uko na mwanya? Pwede bote. Ile ni pwede bote deja. Mwanya hatulaki. Sawa. Uko kelani?
1: Katrini.
0: Wala. Unasomiaga kwepe kitatini. Sawa. Unafaka bie. Muko unafaka bie. Kusutenir. Église catholique, c'est bien, on a fait bien. La paroisse est à moi, ça. Cœur immaculé. Vous tenez sur Fanok Salmi.
1: Nasalmi à papa, je n'ai pas que Seleman. Nasalmi à maman, je n'ai pas que Bébé. Nasalmi à dada, je n'ai pas que Cécile. Nasalmi à tati, je n'ai pas que Cécile. Nasalmi à tati, je n'ai pas que Chachi. Nasalmi à tati, je n'ai pas que Béni. Nasalmi à dada, je n'ai pas que Salam. Nasalimia dada jina lake Darke. Nasalimia kaka jina lake Darcy. Nasalimia yomba jina lake Mandrela. Nasalimia mama jina lake Rizzi. Nasalimia warafiki wangu wote wa Radio Moto Butembo.
0: Voilà, tunakupatia matabisi ya Leblanc wa Mtsanga na Sokolo Kalebu na Mumbere Valère kunako Avenue Matoke. Voilà. Hey, logo tavyo teni vyako. Oh, voilà. Unasema nini?
1: Merci.
0: Voilà, na mwingine koma?
1: Die.
0: Jina lako nani?
1: Salam.
0: Kwenye wapi?
1: Tukumba.
0: Sawa. Voilà. Voilà, la plus douce est le son de la voix de celle qu'on aime. L'harmonie la plus douce et la voix de celle qu'on aime. Comment?
1: Bien.
0: Oko bien. Jina lako na?
1: Salam.
0: Kwenu ni wapi usemi?
1: Tatu.
0: Sawa ngotonesi mfano kusalimi.
1: Nasalimia papa jina lake Selemani. Nasalimia mama jina lake Bebeni. Nasalimia dada jina lake
0: Mashikaze.
1: Nasalimia dada jina lake Safi. Nasalimia tati jina lake Chachi. Nasalimia tati jina lake Beni. Nasalimia mama jina lake Alice. Nasalimia mama jina lake Juste. Nasalimia shangazi jina lake Teofili. Kwa misho nasalimia warafiki wangu wote wa Radio Moto Butembo.
0: Voilà, tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mtsanga na Sokolo Kalebu na Mumbere Valère na Waliso. Unasema nini?
1: Merci.
0: Wende bien. Mungu akubariki. Ah, grand maître, comment?
1: Bien.
0: Oko bien. Vere vete. Swahili. Kwenu ni wapi?
1: Jibuna.
0: Jina lako nani?
1: Diebu.
0: Aha, sawa. Mbote oneshe mfano ya kusalimia.
1: Nasalimia papa jina lake Mali. Nasalimia mama jina lake Ade. Nasalimia sokoni jina lake Diadoni. Nasalimia tati jina lake Felician. Nasalimia sokoni jina lake Shari. Nasalimia tati jina lake Charlotte. Nasalimia mdogo wangu jina lake Shanga. Nasalimia rafiki wangu jina lake Isaac. Nasalimia Kometse Frangle.
0: Kwa mwisho?
1: Kwa mwisho na salimia rafikenda kwa kati
0: mwisho. Wala. Banzi na mwanga Adam. Banda na letre ya yambo ya alfabe. Wala. Binadamu. Wala. Matabishi yako hii. Ya Sokolo Kalebu na Leblanc wa Mtsanga. Na Waliso. Unasema nini?
1: Merci.
0: Wende bie na Mumbere Valère. Koma?
2: Bien.
0: Jina lako nani?
2: Jina langu Clement.
0: Kwenu ni wapi?
2: Kwetu ni Chibuna.
0: Sawa. Ngoto unishe mfano kusalimia.
2: Nasalimia mama jina lake Esperance. Nasalimia papa jina lake Adrien. Nasalimia mkubwa wangu anaitwa Alexi. Nasalimia mkubwa wangu anaitwa Pacific. Nasalimia mkubwa wangu anaitwa Gilbert. na salmia mama leki anaitwa Florence, na salmia yomba anaitwa Filene. Wa mwisho na salmia kwa rafiki yangu wote wa Kretu.
0: Voilà, tu nous as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit
2: que
0: tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu
2: as
0: dit que
2: tu
0: as dit que tu as dit que tu as dit
2: Unasalimia papa, unasalimia tati.
0: Unataa jina yake, unaseme mimi nasalimia papa angu, njo Salima kwa mfano. Animateri Salima kwa mfano, eh, sindiyo, dotweni.
2: Unasalimia papa, jina lake, Jospe. Unasalimia papa, unasalimia mama, jina lake, Jake. Unasalimia tati, jina lake, jina lake, unasalimia... Soko ni jina lake Baraka. Unasalimia